अच्छा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा अच्छा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आ।